0: ye de a fene fa edikan e ko gu na ya she de e to so mienu no ase tie nkai bo edidi so yi
1: bukuada di kosi efiada e ye nsuo ani nuaba akonchi bukuada e ye nsuo suo nkokra akwanchiwe Reverend Isaac Osebosu e be che obi biara obeba no esuo ye wada e ye kube nsuo akwanchiwe wa wuni mantle ni bi no Reverend Isaac Osebosu